Mann, du Labern, du Kampus umwälzen. Mann, du Labern, du Kampus umko.